0: ציון פי תפסמיון את פני מקהי זוג ססי פי לנס רופא
1: מרי בתי וחונתם בקם תואב שוי סמקתי ניגדה בקסאג'י זוג ססי פי לנס רופא
0: אבאי איכונם בקם צון שבקסי יומה כתבק